0: Illum il-ġurnata, fil-parti l-kbira bis-saħħa tal-programm Erasmus, qed isir aktar faċli għall-istudenti fl-Ewropa li jistudjaw f'żewġ pajjiżi jew tlieta, jew saħansitra f'aktar pajjiżi. Aktar u aktar studenti qed jibdew l-istudji tagħhom f'pajjiż u jkompluhom f'pajjiż ieħor. Fiftit kliem, qed isir aktar faċli, aktar aċċessibbli u aktar komuni għall-istudenti biex jiċċaqilqu. Iżda kif nistgħu nistandardizzaw l-edukazzjoni li l-istudenti jirċievu f'pajjiżi differenti? Kif nistgħu nkunu żguri li l-kwalifiki minn pajjiżi differenti u istituzzjonijiet differenti verament jirrappreżentaw l-istess ħaġa? Hawn tidħol is-sistema Ewropea għall-akkumulazzjoni u trasferiment ta' krediti. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nesploraw l-importanza u l-oriġini ta' sistema Ewropea għall-akkumulazzjoni u trasferiment ta' krediti jew fil-qosor l-ICTS.
1: Ejja nibdew billi nagħtu ħarsa lejn x'hi mhi s-sistema Ewropea għall-akkumulazzjoni u trasferiment ta' krediti. Il-qafas tal-ICTS huwa għodda użata miż-żona Ewropea ta' edukazzjoni għolja li tippermetti li l-krediti li jkunu ttieħdu f'istituzzjoni waħda ta' edukazzjoni għolja jgħoddu għall-kwalifika li tkun qed tiġi segwita f'istituzzjoni oħra. Il-krediti tal-ICTS jirrappreżentaw tagħlim ibbażat fuq riżultati ta' tagħlim definiti kif ukoll l-ammont ta' xogħol assoċjat magħhom. L-Unjoni Ewropea introduċi din is-sistema fl-1989 bħala parti mill-programm Erasmus. L-ICTS hija l-ewwel u l-unika sistema bbażata fuq il-punti li ġiet ippruvata u ttestjata fil-livell Ewropew. U din kellha suċċess kbir. Is-sistema timxi qied f'qied mad-dikjarazzjoni ta' Bologna li mill-1999 il quddiem armonizzat l-edukazzjoni għolja fl-Ewropa. Sa mill-ħolqien tiegħu, il-qafas tal-ICTS ġie adottat bħala s-sistema nazzjonali ta' krediti mill-parti l-kbira ta' 49 pajjiż li jiffurmaw iż-żona Ewropea ta' edukazzjoni għolja.
0: Imma kif taħdem? Mela, kreditu wieħed tal-ICTS jikkorrispondi għal madwar 25 sa 30 sija ta' xogħol. Semestru wieħed huwa ekwivalenti għal 30 kreditu. Sena sħiħa ta' studju jew xogħol hija ekwivalenti għal 60 kreditu. Jiġifieri bejn 1500 u 1800 sija ta' xogħol b'kollox. F'sena akademika standard dawn il-krediti normalment jinqasmu f'diversi moduli jew korsijiet żgħar. Kwalifika tipika ta' ċiklu qasir normalment tinkludi bejn 90 u 120 kreditu tal-ICTS. Laurea tal-ewwel ċiklu jew baċċellerat tikkonsisti f'180 jew 240 kreditu tal-ICTS. Laurea tat-tieni ċiklu jew masters normalment tkun ekwivalenti għal 90 jew 120 kreditu tal-ICTS. Il-mod li bih tintuża l-ICTS fil-livell tat-tielet ċiklu jew dottorat jista' jvarja. L-ewwel vantaġġ tal-krediti tal-ICTS huwa li jippermettulek tivvalida livelli differenti ta' studju, anke jekk tieqaf għal ftit żmien. Jekk tieqaf tistudja iżda tkun diġà ksibt ċertu numru ta' krediti, ma jkollokx għal fejn terġa' tagħmel il-krediti li tkun diġà ksibt jekk terġa' tibda l-istudji tiegħek ftit snin wara jew f'pajjiż differenti. La darba tkun ksibt il-krediti tal-ICTS dawn iġorrhom miegħek tul ħajtek kollha. Dawn il-krediti jippermettu wkoll l-istituzzjonijiet joħolqu gateways. Per eżempju, bis-saħħa ta' dawn l-ekwivalenzi, wara li tlesti laurea ta' baċċellerat fl-ekonomija, fil-liġi jew fil-management, tkun tista' tieħu sehem fi program ta' masters fi skola tan-negozju. Madankollu xi kultant il-konnessjoni bejn iż-żewġ korsijiet hija anqas ovvja. Per eżempju, laurea universitarja tal-ewwel ċiklu fil-komunikazzjoni tista' tiftaħ il-bieb għall-laurea ta' masters fil-kriminoloġija. Xi drabi ċerti skejjel jirrikjedu li tikseb ċertu numru ta' krediti addizzjonali b'mod partikolari permezz ta' dawk li huma magħrufa bħala bridge years. Dawn jippermettu lill-istudenti jgħażlu triq ġdida matul l-istudji tagħhom mingħajr ma jitilfu kompletament il-progress li jkunu diġà għamlu.
1: L-STS tamela possibli wkoll li jitħaltu stili differenti ta' talim, bħat-talim universitarju u talim bbażat fuq ix-xogħol. Dan jista' jsir fih dan l-istess programm ta' studju jew permezz tat-talim tul il-ħajja. Il-parti l-kbira tal-programmi ta' edukazzjoni postgradwatorja bħal lawrijiet ta' masters jew ċertifikati universitarji addizzjonali jeħtieġu qatt minimu ta' krediti tal-STS. Barra minn hekk, il-qafas tal-STS jagħmilha possibbli wkoll li l-iskali ta' klassifikazzjoni bejn pajjiżi differenti jiġu armonizzati. Pereżempju, l-STS tagħmilha aktar faċli biex jitqablu l-applikazzjonijiet tal-istudenti li applikaw għal skambju internazzjonali jew għal borża ta' studju. L-iskala ta' klassifikazzjoni tal-STS ġi żviluppata biex isservi ta' referenza u biex tiffaċilita trasferiment tal-istudenti u l-profili akademiċi tagħhom minn istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja għal oħra madwar l-Ewropa. Il-gradi jingħataw fuq skala minn A sa F u huma akkumpanjati minn keywords u kummentarju qasir. Kull istituzzjoni hija libera li tapplika s-sistema ta' klassifikazzjoni tal-STS skont il-mudell ta' talim partikolari tagħha. Fl-aħħar nett, la darba student jigradwa, l-STS tajn biex dokumenti oħra pa' supplement għad-diploma ikunu aktar ċari u aktar faċli biex jintużaw f'pajjiżi differenti. Is-supplement għad-diploma jipprovdi informazzjoni li tagħmilha aktar faċli biex min iħaddem u l-istituzzjonijiet edukattivi jifhmu l-kwalifika tiegħek.
0: Kif tista' tara, l-STS qedtejn biex il-mobilità madwar l-Ewropa tissaħħaħ. Ewropa aktar miftuħa tfisser Ewropa fejn nies minn pajjiżi differenti jistgħu jiltaqgħu, jesperjenzaw kulturi differenti u jkollhom skambji sinifikanti. Il-qafas tal-STS jippermetti li l-istudenti madwar l-Ewropa jagħmlu proprjament dawn affarijiet kollha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Ejja nitlu aktar fil-fond fl-istorja tal-pjunir Ewropew Konrad Adenauer. Adenauer twilet fil-5 ta' Jannar 1876 f'Cologne il-Germania, familja kattolika modesta iżda ħabrika. Il-karriera politika tiegħu bdiet meta żewweġ lill-Lema Weyer, li kienet ġejja minn familja sinjura u rispettata f'Cologne. Tliet snin wara li żewġu huwa sar l-assistent tas-sindku Max Wallraf, li kien jiġi tziju ta' martu. Iżda traġedji fil-ħajja personali tefgħu del fuq is-suċċess professjonali tiegħu. Martu mietet fl-1916 u ħallitu waħdu bi tliet tfal. Adenauer innifsu kellu inċident serju bil-karozza u għadta diversi xhur l-isptar. Minkejja dawn l-esperjenzi, il-karriera politika tiegħu komplett tiffjorixxi. Wara li s-sindku sar is-segretarju tal-Istat tal-Intern f'Berlin fl-1917, Adenauer ġie elett b'mod unanimu bħala s-suċessur tiegħu. Dan għamlu li żar mexxej ta' belt fil-Prussja. Fl-1919, Adenauer iżewweġ lit-tieni mara tiegħu, Augusta Zinser. U kellhom 5 tfal flimkien, għalkemm wieħed minnhom miet ftit jinbis wara li twielet.
1: Konrad Adenauer sar wieħed mill-aktar figuri politiċi b'saħħithom u prominenti fil-Ġermanja. Iżda l-ideali repubblikani tiegħu flimkien mal-valuri federalisti u kristjani tiegħu telfulu mill-popolarità fost dawk li kienu jopponu lir-Repubblika ta' Weimar fostom il-komunisti u n-Nażisti. Meta n-Nażisti telgħu fil-poter fl-1933 huwa rrifjuta li jżejjen lill-kolon bl-iżvastiki. Minħabba fek huwa tneħħa immedjatament minn sindku tal-belt u tkeċċa minn raħal twelidu. F'Awwissu 1944 Konrad Adenauer ġie arrestat. U war nexxielu jaħrab iżda f'Settembru il-Gestapo tefgħatu l-ħabs ta' Brauweiler. Dan kien ħabs Nażista mhux il-bot minn Cologne, li kellu fama ħażina. Hawnhekk inżammu diversi priġunieri politiċi u ġew itturturati. In-Nażisti akkużaw lil Adenauer li kien avversarju tar-reġim war attentat fuq ħajjet Hitler fl-Ulju 1944 li mar nexxix. U wanħeles minn Brauweiler f'Novembru tal-istess sena.
0: Wara t-tieni gwerra dinjija, Konrad Adenauer sofra telfa personali oħra. F'Marzu 1948, it-tieni mara tiegħu mietet ukoll. Iżda l-karriera tiegħu ngħatat spint oħra ftit wara. F'Settembru 1948, Adenauer ġie elett bħala President tal-Kunsill Parlamentari. Dan kien il-korp inkarigat mill-abbozzar tal-liġi bażika tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-Kostituzzjoni l-ġdida, u għaddedika ruħu għall-ħolqien tal-Unjoni Demokratika Kristjana, magħrufa bħala CDU, biex jaqgħad lill-Ġermaniżi Protestanti u Kattoliċi, u fl-1949 sar l-ewwel kanċillier tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Meta ġie elett, Konrad Adenauer diġà kellu 73 sena, b'hekk sar l-ixjeħ kanċillier fl-istorja tal-Ġermanja. Minkejja dan, baqa' f'din il-kariga għal 14 sena. Matul dan iż-żmien, huwa ħadem biex il-Ġermanja issir demokrazija stabbli sabiex l-orruri tat-Tielet Reich qatt ma jkunu jistgħu jerġgħu iseħħu.
1: Taħt Konrad Adenauer, il-Ġermanja tal-Punent għamlet rikonċiljazzjoni mal-ġirien tagħha u saret membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tan-NATO u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika Ewropea. Barra minn hekk, Adenauer appoġġja bis-saħħa kemm il-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar li tnediet bid-dikjarazzjoni ta' Schumann fid-9 ta' Mejju 1950. Kif ukoll it-trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea li ġie firmat fl-1957. Huwa ddeskriva l-vantaġġi tiegħu f'diskors quddiem udjenza kbira f'Metz fi Franza f'Ġunju 1966.
2: Wenn es uns gelingt eine Organisation zu schaffen.
3: Jekk jirna xxinna noħolqu organizzazzjoni li tippermetti lil Franċiżi jaraw dak kollu li jiġri fil-produzzjoni tal-azzar u l-estrazzjoni tal-faħam tal-Ġermanja, u jekk il-Ġermaniżi jkunu jistgħu jaraw ukoll xi jiġri fi Franza, dan il-kontroll reċiproku jkun l-aħjar mod biex tinħoloq politika bbażata fuq il-fiduċja.
0: Konrad Adenauer kien b'saħħtu l-aktar fil-politika barranija. Wara l-esperjenzi li għadda minnhom matul it-tieni gwerra dinjija, huwa kien jemmen bisħiħ li l-unika triq li twassal għall-paċi u l-istabilità dejjima fl-Ewropa kienet l-għaqda. Fl-1963, Franza u l-Ġermanja iffirmaw it-Trattat ta' Élysée, li huwa magħruf ukoll bħala Trattat ta' Ħbiberija. Dan kien pass importanti fir-rikonċiljazzjoni tagħhom wara seklu ta' animożità. Il-trattat ċeħed dal fuq l-istrateġija politika ta' Adenauer u l-vizjoni tiegħu għal-rwol tal-Ġermanja fl-Ewropa.
1: Fil-waqt li Adenauer kien jippromovi l-għaqda u kien wieħed mill-oriġinaturi ewlenin ta' rikonċiljazzjoni bejn Franza u l-Ġermanja, pajjiżu stess kellu jħabbat wiċċu ma nuqqas taqbil fil-perjodu ta' wara l-gwerra. U l-ħajta Berlin li nbena fl-1961 ftit ġimgħat biss qabel elezzjoni federali kompla jaggrava s-sitwazzjoni. Iżda l-politika marbuta mal-bini tal-ħajta Berlin ma waqfitx lil Konrad Adenauer milli jirbaħ ir-raba' elezzjoni federali tiegħu bħala parti minn koalizzjoni bejn il-gruppi parlamentari tal-Unjoni Demokratika Kristjana u l-Unjoni Soċjali Kristjana mal-Partit Demokratiku ħieles. Huwa serva għal nofs il-perjodu leġislattiv kif kien miftiem u rreżenja fl-1963. Fl-1966, fl-età ta' 90 sena, huwa rreżenja wkoll mill-kariga tiegħu bħala President Federali tal-Unjoni Demokratika Kristjana. Dan kien it-tmiem tal-karriera politika tiegħu.
0: Konrad Adenauer, imlaqqam der alte, jew l-anzjan, miet fit-17 ta' April 1967, fl-età ta' 91 sena. Huwa kien rikonoxxut madwar id-dinja bħala politiku li l-Ġermaniżi kienu jafu il-ħelsien, il-prosperità u s-sigurtà soċjali tagħhom lilu. U kien daqsan tieħor influwenti fit-tfassil tal-Ewropa li ngħixu fiha llum. Walter Hallstein, l-ewwel President tal-Komunità Ekonomika Ewropea, enfasizza xi jfisser il-legat ta' Adenauer għall-politika Ewropea.
4: In jeda politik issu fil-stärke.
3: F'kull m'għandu x'jaqsam mal-politika, hemm is-saħħa daqskem hemm it-tama, u fil-politika Ewropea hemm ħafna tama. Dan nafuh l-aktar lil dan ir-raġel. Huwa għalhekk li nirrikonoxxu l-konvinzjoni tiegħu u dak li kiseb tul il-ħajja politika tiegħu.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: il-promozzjoni tal-integrazzjoni Ewropea, l-inkoraġġiment tan-nies biex jivvutaw u soluzzjoni tal-isfidi lokali huma koll eżempji ta' prijoritajiet ta' politika Ewropea. Dawn nisimgħu dwarhom il-ħin kollu. Imma jew inkunu onesti, fil-ħajja ta' kuljum dawn it-temi jistgħu jinħassu mbeda, speċjalment taż-żgħażagħ. Bħala parti mill-ispinta biex jintlaħqu aktar żgħażagħ, il-Kummissjoni Ewropea trasformat dak li qabel kien is-Servizz Volontarju Ewropew f'xi ħaġa akbar, bl-isem il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Dan huwa programm infassal biex jinvolvi liż-żgħażagħ fit-tiswir tal-futur tal-Ewropa. Huwa bbażat fuq tliet għanijiet ewlenin: l-involviment, il-konnessjoni u l-għodu tas-seta liż-żgħażagħ. L-eks membru tal-Parlament Ewropew, Mihaela Šojdrová, tispjega kif din l-inizjattiva tgħin liż-żgħażagħ isiru ċittadini attivi.
1: L-objettif u l-lini ta' dan il-program huwa li jsaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet f'attivitajiet ta' solidarjetà, prinċipalment il-volontarjat. Il-parteċipanti se jkollhom l-opportunità li jiksbu esperjenza fil-volontarjat u li jibdew l-involviment kontinwu tagħhom bħala ċittadini attivi. U mhux hekk biss, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà issa jinkludi qasam ġdid: l-għajnuna umanitarja. Dan ifisser li tista' tagħmel volontarjat mhux biss madwar l-Unjoni Ewropea, iżda wkoll f'komunitajiet madwar id-dinja, bħala parti minn netwerk globali li qed jikber. L-ex-Kummissarju Ewropew Tibor Novracsics, li kien responsabbli għaż-żgħażagħ il-kultura u l-isport, jiddeskriviha bħala pass kbir il quddiem.
0: Fi żmien li fih qed jiżdied in-nuqqas taqbil u jikbru distakki kulturali bejn il-pajjiżi u anke fiħdan il-komunitajiet, dan huwa aktar importanti minn qatt qabel. Irridu nikkonsolidaw u nibnu fuq dak li diġà għandna matul dan il-perjodu. B'novità importanti waħda, nipproponu li nappoġġjaw ukoll il-volontarjat għall-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja. Dan jista' jkun il-bidu tal-ħolqien ta' komunità ta' volontarjat verament globali.
2: Start of creating a truly global volunteering community.
1: Allura xi jfisser dan għalik? Jekk għandek bejn 18 u 30 sena, tista' tapplika biex tieħu sehem fi proġetti f'aktar minn 60 pajjiż u territorju differenti. Dawn il-proġetti kollha huma mqasma skont il-pajjiż, is-suġġett u d-data tal-bidu. Se ssib dak kollu li għandek bżonn online fil-portal Ewropew taż-żgħażagħ. U jekk m'intix ċert minn fejn għandek tibda, hemm saħan sitra quiz biex jgħinek issib li ma' attivitajiet jaqblu mal-interessi tiegħek.
0: Hemm tliet tipi ewlenin ta' proġetti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li tista' tapplika għalihom: attivitajiet ta' volontarjat, proġetti ta' solidarjetà u volontarjat fil-qasam tal-għajnuna umanitarja. Ta' min jinnota li l-qasam il-ġdid tal-għajnuna umanitarja huwa miftuħ għal volontira li għandhom sa 35 sena. L-opportunitajiet kollha elenkati jinkludu dettalji ewlenin bħad data tal-bidu, it-tul ta' żmien tal-proġett u l-iskadenza tal-applikazzjoni. Għal kull opportunità tista' ssib informazzjoni importanti dwar l-eliġibilità, il-ħiliet meħtieġa u naturalment eżattament x'tip ta' xogħol se tkun qed tagħmel. Biex tapplika, normalment ikollok bżonn tipprovdi żewġ affarijiet: CV li fih tista' tindika mhux biss l-esperjenza formali, iżda wkoll il-passatempi u l-attivitajiet fi grupp, u wittra ta' motivazzjoni, fejn tista' tispjega għaliex il-proġett huwa importanti għalik. Elena Dagan, il-koordinatriċi tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, qasmet dan il-parir dwar l-importanza ta' tagħlim mhux formali.
1: L-aktar ħaġa importanti hija li tiffoka fuq il-ittra ta' motivazzjoni. Peress li dan huwa l-volontarjat, esperjenza estensiva ta' xogħol mhix meħtieġa, iktar tot il-motivazzjoni tiegħek li tkun attiv fuq livell Ewropew. Ħafna mid-drabi, passatempi, esperjenzi preċedenti f'attivitajiet tal-grupp jew interessi personali jkunu aktar rilevanti minn xogħlijiet preċedenti
3: pjuttostu ke il-lavor preċedenti.
0: La darba tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, l-organizzazzjoni tikkuntat jak jekk tintażel. Imbagħad ikun imiss l-istadju tal-intervista, li fih se ssir taf id-dettalji kollha dwar il-proġett tiegħek, inklużi l-kundizzjonijiet tax-xogħol, ix-xogħol amministrattiv, ir-rimbors tal-ivvjaġġar, ir-rekwiżiti tal-viża u anke fejn se tkun qed tgħix.
1: La darba jiġu stabbiliti d-dettalji kollha u tajtiva, il-vjaġġ tiegħek uffiċjalment jibda u tkun appoġġjat minn dik li tissejjaħ ix-xibka ta' sikurezza tal-volontira. Ix-xibka ta' sikurezza hija komposta mill-organizzazzjonijiet u n-nies li se jgħinu lill-volontira matul il-proċess. Dan in-netwerk ta' appoġġ jinkludi L-organizzazzjoni mittenti tiegħek f'pajjiżek li tgħinek tipprepara, tipprovdi taħriġ u tapprova l-proġett. L-organizzazzjoni ospitanti li tilqek tipprovdilek l-akkomodazzjoni, l-ikliet, l-lawn żgħira u appoġġ għall-ivvjaġġar. Mentor lokali biex jgħinek tidra l-ħajja f'kultura ġdida u telep l-isfidi. U l-Aġenzija Nazzjonali li tissorvelja u tivverifika li kollox jissodisfa l-standards tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Kif qed tara, mhux se tkun qed tgħaddi minn din l-esperjenza waħdek, la darba tasal fil-post ġurnata tipika ta' ħidma dvarja minn 30 sa 38 siegħa fil-ġimgħa. Iżda l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma jiffukax biss fuq ix-xogħol imma jtik l-opportunità li tgħix l-esperjenza.
0: Il-partiċipazzjoni fi proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà hija immersjoni kulturali sħiħa. Meta tipparteċipa fi proġett bħal dan, huwa importanti li tħoss dik il-konnessjoni kemm mal-valuri lokali kif ukoll ma' dawk tal-Unjoni Ewropea. Għandek bżonn għajnuna bil-lingwa lokali? Mhux problema. Se jkollok aċċess għal appoġġ lingwistiku online, b'korsijiet bl-aħlas fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-programm jinkludi gwida u appoġġ f'żewġ stadji ewlenin. B'taħriġ mal-wasla u evalwazzjoni f'nofs it-terminu, b'dan li jgħinek tistabbilixxi ruħek u tibbenefika bl-aħjar mod minn din l-esperjenza. Matul it-taħriġ mal-wasla se tiltaqa' ma' volontiera oħra, tibni netwerk ta' appoġġ u tingħata pariri biex tadatta għall-ħajja l-ġdida tiegħek. L-evalwazzjoni f'nofs it-terminu se tagħtik l-opportunità li tirrifletti dwar l-attivitajiet tiegħek, taqsam l-esperjenza tiegħek sa dak iż-żmien u tippjana l-passi tiegħek li jmiss. Dan kollu huwa maħsub bilan li jgħinek tikber fuq livell personali u professjonali.
1: Għal xi volontiera, iż-żmien tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa biss il-bidu. Nieħdu lil Adrian Kobo bħala eżempju. U jgħid li l-esperjenza tiegħu fil-korp waslitu għal traineeship fil-Parlament Ewropew.
4: Lo bonito l-volontariat ka' persona
0: il-ħaġa interessanti dwar il-volontariat hija li kulħadd għandu raġuni tiegħu għaliex qiegħed hemm. Jiex inhi l-motivazzjoni tiegħek kemm hija kiesa biex tapplika għal proġett ta' volontariat fil-futur. Tikseb borża ta' studju għal dottorat jew tieqaf mill-istudji għal sena biex issellaq ilmenti, is-sbuħija tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa li jagħtik lodot li għandek bżonn biex tħossok is-sodisfat bħala parti mill-proġett. Ikun xi jkun il-perkors tiegħek jew ir-raġuni tiegħek għaliex ħadd sem fil-proġett. U fuq kollox, dak li huwa verament importanti huwa li tagħmel x'tagħmel wara li jintemm il-proġett, ikollok l-informazzjoni, in-nies, il-kuntatti u dak kollu li għandek bżonn biex tibqa' miexi il quddiem. Naħseb li irrispettivament minn kif tħares lejha din hija opportunità biex tiskopri ambjenti u postijiet ġodda, biex tagħmel kuntatti. Tikseb perspettiva ġdida u twessal l-orizzonti tiegħek u naħseb li din hija l-aktar ħaġa importanti.
4: I soprattutto avrete orizzontes, io credo che è lo más importante.
0: Proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiswa aktar minn sempliċiment linja fis-CV tiegħek. Carmen Sanz għamlet volontarjat fil-Kroazja u din l-esperjenza għenet ta' tikber fuq livell personali.
5: Soprattutto ha sido un viaje muy introspectivo, no?
1: Fuq kollox, dan kien vjaġġ introspettiv ħafna. Minn barra li esplorajt il-qasam professjonali tiegħi, irrealizzajt ukoll li hemm affarijiet li verament nieħu gost nagħmel. Per eżempju, kont nibża nitkellem fil-pubbliku u issa hija xi ħaġa li nħobb nagħmel. Jiena libt kompletament il-biża tiegħi li nitla' fuq palk. Jekk kelli l-ħila nagħlem l-Ispanjol liż-żgħażagħ Kroati, inħoss li m'hemm xejn li jista' jwaqqafni f'ħajti. Bażikament, ħassejtni kbirt ħafna personalment u ksibt ħafna fiduċja fija n-nifsi. Nemmen tassew li huwa importanti ħafna li tisfida lilek innifsek u tipprova xi ħaġa ġdida f'pajjiż differenti.
0: L-esperjenza tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma tiffukax biss fuq il-proġetti jew il-politiki. Din l-esperjenza hija għalik, għall-istorja u għall-iżvilupp tiegħek u għall-postok fl-Ewropa. Jekk għandek kurżità biex issir taf aktar, żur il-website tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u skopri l-avventura kbira li qed tistennik. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.